शरणं कन्याभिकर बालके डबिलसदस्ता विरासेवितम् हस्तैः चक्रगदासिकेटपिशिकम् स्तापम् गुडम् तर्जनम् विद्यानम् विभूषिणम् भगवतीम् विद्याम् प्रदानाम् भवत्।